0: escuchar las historias para comprenderlas.
1: Anthropology Lab FM. 少一点炒作，多一点时间。 来自不同地方的声音，思想好。